Shiva tokwa, nana tokwa, uka, tiga tokwa tere. Tokwa natsukla kiwi khiru, chichi natsuk zu kiwi khiwa. Chichi natsuk ziwa li zu rita. Chichi natsuk zu kiwi khiwa ta li zu marri. Ti yin zu re. Zijyo la kiwi khirib natsuk. Na khiwa khirib natsuk ju. Huzu rika kina, ka yuanda chizu uka zijiri ya. Uzurika kina yuanda chizu kina sanche mangi kemto uungu suwa zijiri. Uzurika kina sanche mungu kem suwa uungu suwa de. Adi yila adi kheri datada adi ke sama suwa. Adi uchi tato hichiki yungi cho sansu ili kada ili sati itibadi kem tamu wa tangtana ti suwa zi. Ti nyunga suwa zi. Ti taka su tsinda nyambar ka njoku nara nga cheta nga khwiti jiga chana juuji ati ka wanyi ni wala haku nuwa lanka ni ya sondi sangi tsa shunga hatu ni ta juuji ati ka zhin nara. Chidga zhin nara.

ya la go ya la gu ga li nga nya na ya harung ing lan tan ba le na tan ba le na ni tu le so tan ga bu ji ga haro ma ja na ga ja sa kon jo ni ni le sha na to